Yang ta la la mo ta la chi le na ya Kala la kala ga ta li li ya na Yang ta la ngo kong gu li li ya na ya Yang chak su nyer di ta ga ta ta ni Pa ur jin pa ma jong ni chi la ya Yang so wa nyang ge ta chi ni de Yang li ng ge ya su mo xin ji chi la ya Yang da zhan de la bi ta ni de bu su Yang sa qin cheng wa ka ru ri ta ya Yang nya qin ke la ta ki zu tong Yang le ji le se ge na

la lin ya ta la la mo ta la di lin ya ya la la ga ta li li yin ya ta la ngo ko gi li di yin ya ya ni chu wa xian lo ta ja ji xiang ya zhe gu ke xin san de di ji ya yok so wa de so ta xin de bu tu yin ge zha xi cha zu zhe gu di xiang ya yin ge zha xi ge ne de ta ge ma ru de ta te ren hua wo kan zi ji zu ya yin ge zha lo so qi de ta ge pu tu le yin san ji ta mi nga tong ji ji ya ya san da si yi le tong jia mu ri a de le ti ren de so zha bi ji ni ya yin ge nga zha ge long ge ta niu bu yin a ku rin de si ge

Ya tuk punan ba ti na cham de ne chi la ma yang mu ro ma ge cha khi bi ni mu ser gu nu ge amang len di le ke le ni mu gu to ni de gung ge wa nong chen je po nya ge len chen di ala gu ni se shi ju yel